0: פתאום, אם אנחנו גם פה, תעשה אותם פנטוני.
1: ציון, עזוב ממנו,
0: מה שלכם? מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק, בחיית דעה, בוא נלך.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבן עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחק ויחו ונביאו בכל מה זה חביץ ישראל ואגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

נקבל שווים, שווים אליך וחולים, נקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו רקמת תשיבנו, שומע תפילה, שומע תפילה.

לכלל ובעוונותינו, איננו פרי אשים ולא ביצר הערים ראש, אלוהים אלוהי אבותינו, אסור לו קלה תוכל לך במשפט, לא תוכל לו דרך ונעשה לך על טבע, ותכל הכל מוזל מהדור ובטע, ולוס מעשים בשוריך, כאילו שנחלניך, ונזעקים ונעשה במשפט אלוהים ומגיע, וספי שבו תמרית המתהווה כשווינו, נכון מעט עדות ובשכה מפגעות, עד שעולת אותי ותוכסים ולמודיך, אבל גם סהנה נסלם בזיר, ידע את השאלה של ידע אותך וגיד את הגיד אשר ידע אותך. כי תשיב לבצרו לכודי ואסירי התקווה, על אדמו אלוהינו ולכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, את עלמקנו בתחנתנו, שיהיה לזה פנים וכשה עורף, תבוא לפניך אדמו אלוהינו ולכי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחד ועמוני לא חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני ואתה נשאת עמון חטאתי, סלח, וחשף שעם לא יצליח, ולדבר זה מרוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העמים.

de meroz de rachu. Daar is gebeken te vreemd, zo mijn kassel in de mlachu. ועד ועשה ארץ וחוטו, ובוח השינו יצרים עלי ארתו, ועד תקבל סיפוסים וארבע תפוצו, מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מסוף חיי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמחת הכבוד, על חסדך, לביתך, למרמוקים, אל האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימנו בתחתיו, ימינו ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמוע קוראים לקבץ תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אתה בדיינו באורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בשמיים אתרא יום וכולו ויום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שלמה לפניך. רואינו שבשמיים ואל תבשנו בסברנו. ולפעם אתה תענינו. רואינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך. זכינו במשפטיך. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. רואינו שבשמיים תרים תמול עמוננו. תהרינו בתומעותינו. רואינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו. רואינו שבשמיים כבושת כובשינו. גדלת עשמנו. רואינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמינו. רואינו שבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך. רואינו שבשמיים לקומת בקמתנו. לקום לקמת המעבדיך השפוך. רואינו שבשמיים סימוך את תפילתנו. סימוך את סוכת דוד הנופלת. ושבשמיים יתעתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו. ושבשמיים פדינו בדי כל אויבינו, עלינו בדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה. ושבשמיים צווי אותנו ברוך.

יעשה לבן יצחק מהקד והוא לביך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרוביך. אדוני יעשה לבן משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה לבן אהרון כהן באוריך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך, עושה למענך, עשה למען

כשדיים עשיר בגמורי חרב עשיר מתן כושב יתרבל שנוחת עשיר מלך מלבנים עשיר מלך כמו שהיינו כמו שהיינו בעלינו היום כל יום היום בתפילתי

ונגישו בנו בירושלים, ונגישו בהר הכרמל, ונגישו בריחו, ונחזקיהו בחנותו, ונגישו רמה ידך, ונחניה בשל מעזרה וגולתו נוריה כדתה, ונזרעת גובה דריה ותה, ונגודך ויוסי בשושן הבירה, ונעזרה בגולה, ונחולים במגל, ונשדקים וחסיד יתמין ובכל דבר עלינן. חמלה עלינה, חמלה שדים, חמלה פירות, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת, חמלה שמלחמת

קיבלת את שפחתה ולחם את הדבר הבעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ולחמים אל השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו קורתרתכם קיים בכם ובנוכל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כשדבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, תלות הנמה ותנמצות המועדות וכל מיני צבעיין

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. מעשה שלום ואמרו אמן ולחבר מעשה שלום ואמרו מקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו והמקים קראת לך אדוני אדוני השמוע בפרט אינם לך קשור לבית אבינו ולתגורי אדוני אני אעמוד כן, בכלל צריך היה לומר שבאת קבית אדוני שבאת אלפי אז ברוחתי להפשיד אדוני משומעים לבוקר שומעים לבוקר החלת אל אדוני כבר אדוני החשד לא דעמוד פיזות והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מטיילים.